0: You know, it's deeper than that. It's like a certain way of looking at life, looking at the world. I think that some of the qualities that make up people that relate to my music is like an empathetic narcissism or an attention to detail and
1: Afterworld Summer in London vum Brent Fires vun segem Album Afterworld aus dem Joar 2020. Bis mir in allen Album also och schwng dat war auch ehrlich gesagt die alleréischt Brent Fires Single, die ich jemals am engem Leben heeren hunn. Genau, Afterworld also vum Brent Fires. Mir man weiter mit engem absoluten Klassiker vum Tupac Heizummer Big Psych. Heiers All Eyes on Me.
2: Big Psych, New Pain.

Never Can Say Goodbye. Dei kemmer lenk an der Version vun den Communards an Eagles of Death Metal mat Save a Prayer. Eng Nummer vun Duran Duran. Look at the Zeit fir Mando, die Au. Am lächen haute mit den Get It On fir de Bofstelle.

Dat waren Pictureframes an Beach Fossils zo Indieformatiounen, e loe Lied vum lächten Album vun Glitterer, dem Soloprojé vum Ned Russin, dem fréiere Sänger vun Titlefight, dats dat lächte Lied um 2025 Album Error, Self-Sufficient Bliss for All Eternity.

Dat war Suter mat Model Actress als nächst zo Post-Hardcore-Bands Spitehouse vu Quebec mat Awake vun ihrem Self-Titled-Album 2022 herauskom an danach Sullenboy vun den Bostonians, Fiddlehead vum 2023 Album Death is Nothing to Us.

Hallo zwo Indie Shoegaze Bands fir déich die lachte Single vu Balance and Composure, Alive and Well, dann In Your Way vun der EP Hear It All vun Gleamer.